تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گوللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گوللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq proqramısını anlayışınlarını qarşı alımız.

0: چون نن ایگلیکتیکلش یولی کنت کلیکت به نن یاردن بیریشی یولیشتن ایرلال میدو. کنت نن بیکار ترگان یارلرنی جالان درب اشلتب سو توک اول اصلیهلرنی مکمل لشترش بلن اونن ایگلیکتیکلش تنرخت ولدی. نوبتا بازدا بیقلواتقان تۆگە قوش 400 گە یقین بولوب کنت اهاللرنن یقین اطرابتا اشقی اورولیشی کرمنی مقیم اشورشیغا تۈرتكی بولدی.
1: کیک قدمده Üçtürbən kəndi tögü quşunu tamaşa qilish yezgən istirahət qatarlıqlarını birləşdirib yezkəndin mədəniyyət səyahət kəsb altını beytib yezkəndin tərəqqiyatına yeni hayati güc qoşudu.

ایش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانه تزولدی. یزی کنتلرنی گللندروشنن یانراخ برگسی چلینب یزی کنتلرنی گللندروش داغدم یولگا قدم تاشلاندی. Hörmətli radio anlıqıcılar, Munbət Tıpıraq proqramısını anlayışınlarını qarşı alımız.